0: Toen de leerlingen Jezus over het water zagen lopen, schrokken ze vreselijk. Ze schreeuwden het uit van angst en riepen: een geest, een geest. Maar Jezus zei: rustig maar, ik ben het. Jullie hoeven niet bang te zijn.
1: Aga Jezus järve peal kõndemas nähes, ütlesid jüngrid kohtkunult: see on tont. Ja hakkasid hirmu pärast kisendama. Aga Jeesus kõnetas neid sedamaid: olge julged, see olen minna, ärge kartke.
2: Aintziran, ibiltzen ikusi zutenean, ikasleak izutu egin ziren. Mamuaren bat zelakoan, eta beldurraren beldurrez, oiuka hasi ziren. Baina Jesusek berehala hitz egin ziren, eta esan: lasai, nei naiz, ez beldurtu.
3: Як побачили живучні, що йде Ісус по морю, то настрашилися та й казали: «Мара!» І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав: «Заспокойтесь, це я, не лякайтесь».